kesulitan, tapi misalnya kebetulan karena kesulitan juga. Genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta, genta

Ni sa ni da ni sa ni da ba pa pa da ni sa ni sa ri ga sa ri ni sa da ni sa ga ni sa ni da ni sa ni da ba ka pa pa da ni sa ni ga sa ri ni sa da ni sa ga ni sa ni da ni sa ni da ba sa ri da ba da ni sa ri ga sa ri ni sa da ni sa ga ni sa ni da ni sa ni da ba pa